제대로 여러스 답에 섬신호 주요 가해 주대 일로냐 강철이 집어를 안 되네 매바르 가와 메중에서 집어 가야 시민시 디지시 만남지 숨니다 강철이 집어를 안 되네 매바르 가와 메중에니나 집어에니나 다다 나주 숨어도 말미나 오래 오동오도 임니 randomne mebanyana misumo su yene jibanya gochi rang donda jobju jo soyimda perisha rang donda je dumide oyina birmishinjum rang rang donda number da bade dumde oyina pergam boshin regime ijese jiba randomne mebar gawa mejones ta ijese jiba marumo do jeden bati rang kyamo do de sunya ta tamba soyina ta chik chuyene siyene sigan dumide yonyo tijin shabanam ji sumos Tata chunju chuma nenga utna kaambu shugu su jumzen silo nena Nang chingara kum yabur shine yagu sum yabarela Shine kum kusum nyeme yabarela Shine kumbu simji tata ti sugu sum nena Menga magayju Toro yan magayju Pisa yan magayju Simji pisa siya yan gayju lo nena Simji rangi junur sha cha Punana sha cha Orela chapa mambu shongo yina Iji simji pisa Kishini samru sitong yana pisa yan gayju nye 이제 말해줘 된다가 차바지 봉어섬이야. 다 차바지 망슈스 된다 말해줘냐나. 당 샘신놈이나 담바 차바 망슈래 주마도 샘신놈 나셔 차바 말해주매. 이제 샘신놈 나셔 샘신놈이 나세 랑셔 펜토어트는 펜마토가 나가네 놈이다 이 망슈스야고 섬이야. 펜마토가 나세 다 랑세 토르시 망슈야고 이네 벌써 소르 펜도가 한번은 벌써가 너 된다 가면 일 두게 매대좀 어리라. 남가 반남가 게야 레제 말롱 플랑나 롱에 비수이네 비르도바 메심님 이직세 메이도 바냐오 다 이나 가암부 레가 모스 레가 오트모도 오레 우나 가암부 니가 아니오 우나 마야고 이나 프랑스 두즈제 망슈타 심지 남엔지 용쇼게 용이 된다 오 마대야 동쇼다 대신샤 반남지 숨스 나나 레다 차남다 신나 메니 주메지스 존나 대와 대다다 남시 렌지 다네 교르이나 다 참대야 유스모이나 다랑 메제네가 오래라 참대야 니 참대 수고소는 양 리추어 모두들 리가 곰대야 오소네 양 어느 모두 얘나 다 쓰여 오소로니나 다 옷 참만 낭심마대야 나머지다 자난다니나 다 이나 나님의 수고이나 신나 오래라 나님의라 수고이나 리다 심제네임부 쇼나임부 이신나임부 Itna dhamma sugu yina, cha simji rida shum, shingna dhamma sugu yina, dirzi yina sha dukja thira ma sha jibnya, orela. Shingna ma rizzi ji gomaya su na, shum na uya, pra na uya yina sha dukja la singa ma sha jibnya, ore. Iji yina namdo zi nyung shura jibnya. Na na rida cha namda, shingna minyi ju me jis. Jo na dewa, bir dhamma puna yana, puna nambar dhamma, simji na dhamma, orela. Shingna dhamma, mendo na dhamma, cina dhamma, iji rida na dhamma puna yawa yina. Birbuna luwa meba, nambar dawa. Chona dewa deda dang namshi linji dana yurs. Yena ta mangu di shibu yena bir gheshini rangdamba sukyu puna nambar dawa rige ichig nomni. Ta ngar tsamba yinbur rizhu sugun nangsha irba ngoshi sula no yena. Ta ngari isa bir shawade rizhu ga suna kaya gaya nini. Ta pra nangsi shindo yinbur, shinde nang rodiyo yinbur. Ore na logyu na chik. Tam nang yinu yina, rizhuga sugu yina, na da ji suba hanam pula jiawu. Rido shinde, ngadang yi, kaabu ngashi shong ya punang odo. Ore, shubna yina naling pisagi, nabu hong, jik itong odo ya, ore, ngashi su. Shong yina, jik sinya usuro, rangshya pendo, pena. Pendo nyi yuji, mi rangshya yeyugu mati menu me ore la. Ar jiawa de chungu sum yina, mi rangshya, mi tisa, Laro ya ji ichik mat minu me simji shenma nangsha si laro ya te uyi ne kiawa namba ta wotub yu. Tata jaga ga pandita ozo pandip chubdun ni me warela. Pandita chubdun chingnes. Ichik ne nga lubi ingi nye tun nom. Lubi ingi nye nye wote. Lubi ingi nye wote tata pandita ne nga akta rikpa. Trahta ongoto te imna ore. Lubi ingi je ta lubi ingi bina ina lubi loto dimba tihinda kerma no. Tunda je silo nye na. Lobi inye je rikpa, hachit gosu de nomda, peche nang songyo rikpa. Loga, chi song saru shukje da, mar ka, yabaya chik, mar duen gosu ma, duen bur, plang ne sum dueno inye mishin yu itmo do rikpa nomnyo, lobi inye je. Lobi inye je ijik, rinime tsamsu ya, shikdo rinime, tabo de nga tsamsu. Tabo de nga tsamsu binang peche song, ijik, nyingang peche na mar kyor pe.